لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں آپ شکیل بدائنی کا یہ گیت لکھا ہوا یہ گیت آپ سن رہے تھے. نوشاد نے اس گیت کی دھن بنائی تھی. فلم کا نام مدر انڈیا تھا. اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا ہمیں راہی پیار کی کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے. آگیا دیجیے سویتا سنگھ کو نمسکار.

0: لیکن جب باپو کے گانے آتے تھے تو ریڈیو زور سے بجا کے صاحب چا گانا آلا صاحب چا, مطلب وہ مراٹھی میں دوڑ دوڑ کے ہم کو کہ دیکھو دیکھو آئی کا سرولوگ آئی کا, تو سنیے سب لوگ. تو ایسا ہوتا تھا, وہ ماحول تھا گھر کا. میں چھوٹی تھی, دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان, کتنا بدل گیا انسان. اس میں ایک لائن آتی ہے, فوٹ فوٹ کر کیوں روتے پیارے باپو کے پران, کتنا بدل گیا انسان. تو وہ پیارے باپو کے پران میں سوچتی تھی کہ میرے باپو.
1: اچھا
0: ہاں, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے باپو کے پران رو رہے ہیں, اور میں بھی ساتھ میں رونا شروع کرتی تھی. سب لوگ تم کیوں رو رہی ہو, میں نے بولا فوٹ فوٹ کر کیوں روتے پیارے باپو کے پران, کتنا بدل گیا انسان. تو وہ ایک لائن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں زور زور سے روتی تھی اور میری ماں مجھے وہ کراتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ باپو مطلب گاندھی باپو, اور تب یہ نہیں پتا تھا کہ باپو مطلب گاندھی جی.

0: آپ نے کہا کہ آج میں کیا سوچتی ہوں. ہر ایک دکھ کی گھڑی میں کوئی بھی گیت آپ لے لیجئے تو آپ کو من کی شانتی دے گا.
1: جی
0: جیسے کہیں پر ہم لوگ کوئی دکھ کی گھڑی ہو یا کہیں پر ایسا ہو ماحول کے جہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ انیائے ہو رہا ہے, تب اگر ہم یہ سنیں کہ کوئی لاکھ کرے چتورائی کرم کا لیک مٹے نارے بھائی, ذرا سمجھو اس کی سچائی رے, گانے سے بھی ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکل جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کئی لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو ہم کیا ہے,
1: مطلب ہمیں جیون درشن سمجھ آتا ہے اور اپنے من کو ہم سمجھا لیتے ہیں
0: کہ
1: اچھا اس گیت میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ کرم کا لیک میٹھے نہ رہے بھائی, تو ہمیں بھی بھگتنا ہے اگر ہمارے کرموں میں
0: لکھا ہے تو. اور دوسرا گیت ہے جو دوسروں کا دکھڑا دور کرنے والے تیرے دکھ دور کریں گے رام, تو ہم کو پریرت کرتے ہیں کہ اب دوسروں کا دکھڑا جو ہے دور کرنے کی کوشش کیجئے, آپ کے ساتھ ہمیشہ بھگوان کھڑے رہیں گے.
1: بالکل
0: تو آپ کا بھی جو دکھ ہے وہ بھگوان لے لیں گے, تو دوسروں کو آپ مدد کریے. تو یہ ایسے ایسے ان کے بہت سادھارن سے سرل شبد ہے آج جو میں ابھی سمجھ پا رہی ہوں کہ ان کے ہر ایک گیت کو ہم کو ایک ایک لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے.

یہ ہوتا ہے ماں کا پیار، اور میں ڈر رہا تھا۔ تو اب وہ خزانے والی بات اگر یاد آ رہی ہو تو ضرور بتائیں، اور بتائیں کہ اس فلم کے گیتکار سنگیتکار کون ہیں۔

آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार.

0: کر سکتی ہیں. یہ آکاش وانی ہے. ایران نے امریکہ کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے. امریکہ کے ایران میں رڈار اور ڈرون نینترن ستھلوں پر حملے کے بعد پشچم ایشیا میں تناو ایک بار پھر بڑھ گیا ہے. ایران نے جوابی حملے کی بات سویکار کی جبکہ کویت نے کہا کہ وہ آنے والے ڈرون اور میسائل حملوں کو روک رہا ہے. کویت کی سینا نے کہا ہے کہ اس کی وایو رکشا پرنالی میسائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کر رہی ہے. اسرائیل دوارا لٹانی ندی کے پار لیبنان پر اپنا قبضہ بڑھانے کے کارن تناو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. ایک رپورٹ.
1: سینیہ ٹکراؤں کے بیچ راجنیک بات چیت جاری ہے. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک اچھے سمجھوتے کے قریب ہیں. ایران کے ودیش منتری عباس اراغچی نے پشٹی کی ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ بات چیت جاری ہے, لیکن انہوں نے سپشٹ کیا کہ اوپچارک روپ سے سمجھوتا ہونے تک کسی بھی نرنے کو انتم نہیں مانا جا سکتا. دوسری اور لیبنان پر اسرائیل کے بڑھتے زمینی حملوں کی انتراشٹری استر پر کڑی آلوچنا ہو رہی ہے. فرانس نے استھتی پر وچار کرنے کے لیے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی آپاتکالین بیٹھک بلانے کا انورودھ کیا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں مکیش کمار بل.
0: بھارت آسٹریلیا رکشا منتریوں کی دوسری سنواد بیٹھک نئی دلی میں ہو رہی ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے اپ پردھان منتری تتھا رکشا منتری ریچرڈ مالز بیٹھک کی سہ ادھیکشتا کر رہے ہیں. بیٹھک کے دوران شری سنگھ نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رکشا سمبندھ کافی مضبوط ہوئے ہیں.
2: میں آپ کی سرکار کو 2026 کی راشٹریہ رکشا رڑنیتی اور ایکیکرت نویش کارکرم کی پہل کے لیے بدھائی دینا چاہتا ہوں. چرچہ کے دوران میں ان نیتیگت دستاویزوں اور بھارت آسٹریلیا رکشا سمبندوں میں وکاس کے سمبھاوت افسروں پر آپ کے وچاروں کو سننے کے لیے اتسک ہوں.
0: شری مالز نے کہا کہ آسٹریلیا اور بھارت نے اپنی رکشا ساجھیداری کو اور مضبوط کیا ہے اور دونوں پکش سمندری کھیتر میں مل کر کام کر رہے ہیں. وارتا میں دویپکشی رکشا سہیوگ میں ہوئی پرگتی کی سمیکشا اور سہیوگ کے نئے راستے تلاشے جائیں گے. میامہ کے نامکام شہر میں بھیشن وسفوٹ میں 55 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. کل ہوئے اس وسفوٹ میں 70 سے ادھک لوگ گھائل ہوئے ہیں. یہ گھٹنا کھنن کے لیے رکھے گئے سامان میں ہوئے وسفوٹ کے کارن ہوئی. سانی ادھیکاری پربھاوت نواسیوں کو راحت چکتسا دیکھ بھال اور پنرواس سہایتا پردان کر رہے ہیں. ستھانی میڈیا رپورٹوں کے انوسار وسفوٹ میں 100 سے ادھک گھر کھتیگرست ہوئے ہیں. ملیشیا نے 16 ورش سے کم آیو کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر روک لگانے والے نیموں کو آج سے لاگو کر دیا ہے. اس کے انترگت کم سے کم 80 لاکھ اپیوگ کرتاؤں والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو آیو ستیاپن پرنالی لاگو کرنی ہوگی. نیموں کا پالن نہ کرنے والی کمپنیوں پر 100 لاکھ رنگٹ تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے. سرکار نے کہا کہ ان اپایوں کا ادیشی بچوں کو ہانیکارک سامگری سائبر بلنگ اور جیسی چیزوں سے بچانا ہے. آسٹریلیا برازیل اور انڈونیشیا سہت انیہ دیشوں نے بھی بچوں کے سوشل میڈیا تک پہنچ پر آیو آدھارت پرتیبندھوں کی گھوشنا کی ہے. ہانگ کانگ میں 22ویں ایشیائی انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے 10 سوئرن 5 رجت اور 4 کانسے سہت 19 پدک جیتے ہیں. پدک تالیکا میں بھارت دوسرے ستھان پر رہا. گھریلو موگلی وینکٹ رام نے کل پرشوں کی 800 میٹر دوڑ میں سوئرن پدک جیتا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू. भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ. पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे.

اپنی سریلی آواز کی خوشبو سے تمام یادگار گیتوں کو مہکانے والی سمن کلیان پور کی یہ آواز ساتھ میں محمد رفیع بیٹی بیٹے فلم کا یہ گانا آپ نے ابھی سنا. شیلندر کے بول تھے اور شنکر جے کشن کا سنگیت تھا. اور اب آپ کو سنوا رہے ہیں بون جو بن گئی موتی فلم کا گانا. مکیش اور سمن کلیان پور کی آوازیں ہیں, بھرت ویاس کی رچنا ہے اور ستیش بھاٹیا کا سنگیت.